Hemel geliefde, as ons donkie karry en die stadliggie swaai daar by ons verby. Jou oë is so mooi en my hart is die prooi.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Duisend dankie, sê Jan. Ander dag rol ek vir jou ook een groot klip in die pad.
1: En een plezier om, Jasper.
0: En een groetnis aan Emmy. En sê haar, ek is dankbaar dat sy jou hessie so aan het gesels gehou het.
1: Maak so om, Jasper.
0: Ach, nou ja, nou moet jy maar lekker werk ook. Tot ziens, Jan.
1: Mooi loop op, Jasper.
0: Veilig rij, Jan. Dit is dan lekker om jou staatmaker bieren te. Ach, nou ja, dan maar een aanstap opstel toe.
2: Pa?
0: Oh, morgen, Engela.
2: Ek soek pa al die hele wereld vol.
0: Hey.
2: Waar was pa?
0: Ach, nee, ek het so een bykie vir Jan en Emmy gaan besoek.
2: Het pa die hele eensoente geloop?
0: Ja, met die apostel Per. Hoekom het jy my gesoek?
2: Nee, Bertie wacht al bijna 40 minuten op, pa. Hy eis daar op die ou opstelse stoep.
0: Nou, wat wil die ou sakkelaar dan nou?
2: Nee, ek het nie gevra nie, pa. Bertie lyk skoon oud van die een of ander gevroeg.
0: Nou, is dit om seker met die koekroller bygekom?
2: Hey, pa!
0: Of sy snor en baard getrek toe hy geslaap het? Ja, maar wacht, laat ek maar jou klaagliedere van Jeremia loop aanhoor.
2: En wat het toe van die groente geword?
0: Ek het dit vir die varken loop gee.
2: Hai pa, dis is som.
0: Ah, nee, nee, dis een vreugde. Dis ou Jaapse groente. Maar wacht, ek loop staan eerst vir ou Bertie toe.
2: Verrassing, Hessie. Jy dan gesê Albertus is so nor soos een buffel.
3: Hai, daar Petro, daar haal hy die windskoor uit my seile uit. Hy skimplik en die gevies waar hy moet laat vaar. Hy wil nie, ek moet weer groente eet. Hy wil nie, ek moet om uitkoei glad wanneer ek weer kloek. Hai, ek voel skoor uitgebouwd, daar Petro. Hoort nou net wat praat ek. Ek is nou net Albertus en sy malheid oor cricket.
2: Groente, Hessie, en jy het gepraat oor uitnooi. Was daar dalk een koffertjie ook by?
3: Hai, hoe weet ek, Peter?
2: Nee, ek vraag maar net.
3: Ek het die kaartjie en die koffertjie, jy sien by my. Wacht, ek lees dit vir dat, Peter.
2: Hessie, net voor jy lees, sal jy Albertus vraag om een besoekje aan my te bring?
3: Ek maak so, maar nou moet dat, Peter, eers luister. Ek brand om voort te dra soos toe ek in stand 5 was.

0: Hoe sal ek nou sê? Ag, eenetjie, oom Jasper, ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaat, Bert. Gewoonlik sê jy, ag, eenetjie, toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel, oom Jasper, geknie altyd.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin toe, Bert, maar wacht eens. Misschien moet ek die doosie papierzakdoekjes loop al. Die wat se naam, die sneesies, jy weet pas. Soos ek nou die saak sien, gaat jy nou dinges en traan huil.
0: Sig, oom Jasper, spot met my ellende.
1: Sal ek ooit so iets doen nou, Bertie? Ach, nee, ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die traan die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jou sprake, Bert.
0: Sjie, daar is een koue oorlog aan die gang. Ook moet verloren. Na Klaas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het. Maar, niemand is so doof, sy is een wat nie wil hoor nie.
1: Jy praat maar, ek, sy luister nie, ne?
0: Sjie, net so om Jasper, ek praat, en praat, en praat. En nou Hessie, vee my aan haar af. Sy zeg, sy, ek beledig haar, ek kwets haar. Gisteraan, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker in. Sy het een kwartier in mekaar gepraat. Ek weet nou nog nie die helft wat sy my toegeslinger het.
1: Klink soos een eenzijdige verklaring hou.
0: Dat was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was dier die slaap.
1: Toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Engela, na die beproeving saam met ou Bertie het ek troos kom soek, boere troos.
2: Ek is blij, paas hier.
1: Ja, ek ook. Nie is lekker om so by een mooie vrou soos jy te wees.
2: Ach, pa.
1: Ja, ek is nog blijer, Mr. Henning is hier nie.
2: Oh, pa het gesê, pa die groente vir die varke gevoer.
1: Ek het, ja.
2: En as ek nou die mekaar, pa. Die sak groente wat daar by Hessie is, en die ene wat pa vir die varke gevoer het, dan was dat twee sakke.
1: Nee, net een, my kind. Dis in elk geval een en die sel.
2: Hy skam, pa.
1: Oog vir oog en een tand vir een tand.
2: Nee, nou tas ek nog meer in die duister, pa.
1: Nee, kom, laat ek jou nou inlig, Ingela.
2: Ja?
1: Ou Bertie, nou Jaapie, my skaapie, is kop in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
2: Ach, maar een goeie begrip het een halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
1: Hoe kan jy ook, Ingela, kyk. Ou Bertie het om een of ander duistere rede sy kragte by ou Jaap Stein ingegooi. Nee, ek het ou Bertie degelijk geroskam, maar in my hart het ek gevoel, dis nie genoeg nie. Ek moes ou Bertie nog degeliker aangesprek.
2: Hoe gaan pa dit recht kry met die sakkie groente?
1: Dit gaan nie om my hoinkie nie, maar om my halswankie kind.
2: Ek tas alweer, pa.
1: Ja, kyk die kaartjie by die groente. Nie.
2: Ja.
1: Ek het een naampie of twee verander. Ou Hessie vreet semel soos een koei man. Ou Bertie wil hees, sy moet groente eet en hom uitnooi.
2: Hessie? Hessie het met een groot gejuig Albertus se kaartjie voorgegee.
1: Hy vra haar of hy een geskenk kan koop. En nou Hessie is een bok vir persinkies, jy sien. Nee, Bertie se moet rondstaan en bondstaan en ek kry my sin. En nou Hessie haar en he. Nee, sy sal op een persinkie aandring en nou Bertie sal moet uithaal en wees. Ek het lag gelag.
2: Hessie het op Peter ook gebeld, pa?
1: Wat?
2: Die kaartjie voorgelees.
1: Petronella weet van die groente.
2: En die kaartjie.
1: Ach, nee, dan het ek nie klag gelag.
2: Nee, ek dink nie so nie, pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Dat Pietro wil Bertie onder vier oë spreek. En dat Pietro weet mos, pa was daar op die woonstel. Pa het mos opgebel en al so gesê.
1: Dit was een fout.
2: Wanneer dat Pietro met Bertie gepraat...
1: Ek luister en ek lag glas
2: nie. Precies, en sy sal twee en twee by mekaar tel, pa.
1: My lach het opgedroog.
2: Maar pa ken die spreekwoord wie laaste lach, lach jy lekker.
3: Blij is ek juist terug, om
0: jy is?
3: Gewis, ja, gewis. Ek loop op die wolke, Albertus.
0: Wat vir wolke, Hessie vrou?
3: Vraag jy nog op die wolke van geluk? Jy is uitgenooi van die dis en jy moet vir my een persentje koop.
0: Hoe praat jy dan nou?
3: Maar die groente uit die grond uit sal my oog laat blink en my wangen laat bloos.
0: Ek ruik hond.
3: Mond? My mond, ja, maar ek sê met die woorde op jou wonderlijke kaartjie. Bertus, ons maak sommer nou

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RPS.

qui liefde as ons donkie karree en die stad liggie swaai daar by ons verby. Jou oe is so mooi en my hart is die brooi.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: groot klip in die pad. Nee,
1: dit plesier om Jasper.
0: En 'n groetnis aan Emmy. En sê haar, ek is dankbaar dat sy jou hesie so aan het gesels gehou het.
1: Maak so om Jasper.
0: Ag nou ja, nou jy maar lekker werk ook. Tot sies Jan.
1: Mooi loop op Jasper.
0: Veilig ry Jan. Dit is dan lekker om ou staatmaker bieren te. Ach nou ja, dan maar ons stap opstelte.
2: Pa?
0: Oh, morgen Engela.
2: Ek soek pa al die hele wereld vol.
0: Hey.
2: Waar was pa?
0: Ach nee, ek het so bietjie gehou Jan en Emmy gaan besoek.
2: Het pa die hele eensoente geloop?
0: Ja, met die apostel Per. Hoe kom jy my gesoek?
2: Nee, Bertie wag al byna 40 minute op pa. Hy eis dit daar op die ou opstelse stoep.
0: Nou, wat wil die ou sikkelaar dan nou hê?
2: Nee, ek het nie gevra nie, pa. Maar Bertie lyk skoon oud van die een of ander gevroeg.
0: Nou, is dit om seker met die koekroller bygekom?
2: Ay, pa.
0: Of sy snor en baard getrek toe hy geslaap het? Ja, maar wag, laat ek maar jou klaagliedere van Jeremia loop aanhoor.
2: En wat het toe van die groente geword?
0: Ek het dit vir die varke loop gee.
2: Hai pa, dis een som.
0: Ah, nee, dis een vreugde. Dis ou Jaapse groente. Maar wacht, ek loop staan eers vir ou Bertie.
2: Een verrassing, Hessie. Jy dan gesê Albertus is so nors soos een buffel.
3: Hai, ta Pietro, daar haal hy die wind skoon uit my seile uit. Hy skimplik uit die gevies waar hy moet laat vaar. Hy wil nie, ek moet weer groente eet.
2: Maar...
3: Hy wil nie, ek moet om uitdoe glit wanneer ek weer kloek. Ek voel skoon uitgebouw, Tapietro. Hoor nou net wat praat ek. Ek is nou net Albertus in sy malheid oor cricket.
2: Groente, Hessie. En jy het gepraat oor uitnooi. Was daar dalk 'n koevertjie ook by?
3: Hai, hoe weet Tapietro?
2: Nee, ek vra maar net.
3: Ek het die kaartjie en die koevertjie juist hier by my. Wag, ek lees dit vir Tapietro.
2: Hessie, net voor jy lees, sal jy Albertus vra om 'n besoekie aan my te bring.
3: Ek maak so. Maar nou moet Tapietro eers luister.

0: Hoe sal ek nou sê? Ag, eennetjie, oom Jasper, ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaat, Bertie. Gewoonlik sê jy, ag, eennetjie, toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel, oom Jasper, geknie altyd.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin toe, Bertie, maar wacht jy. Miskien moet ek die doosie papier sakdoekies loop al. Die wat se naam, die sneesies, jy weet pas. Soos ek nou die saak sien, gaat jy nou dinges en traan huil.
0: Ach, kom Jasper, spot met my ellende.
1: Sal ek ooit so iets doen nou, Bertie? Ach, nee, ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die traan die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jou sprak, Bertie.
0: Sjie, daar is een koue oorlog aan die gang, ook moet verloren. Na ek laas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het, waar niemand is so doof soos een wat nie wil hoor nie.
1: Jy praat maar, ek sy luister nie, ne?
0: Sjie, net so om Jasper, ek praat en praat. En praat. En nou Hessie, vee my aan haar af. Sy zeg, sy, ek beledig haar, ek kwets haar. Gisteraand, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker en sy het 'n kwartier in mekaar gepraat. Ek weet nou nog nie die helfte wat sy my toe geslinger het.
1: Nee, klink soos 'n eensydige verklaring.
0: Dit was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was deur die slaap.
1: Toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Engela, na die beproeving saam met Bertie het ek troos kom soek, boere troos.
2: Ek is bly paas hier.
1: Ja, ek ook. Nie is lekker om so by een mooie vrou soos jy te wees.
2: Ach, pa.
1: Ja, ek is nog blyer, Mr. Henning is hier nie.
2: Oh, pa het gesê, pa die groente vir die varke gevoer.
1: Ek het, ja.
2: En as ek nou die mekaar, pa. Die sak groente wat daar by Hessie is, en die ene wat pa vir die varke gevoer het, dan was dat twee sakke.
1: Nee, net een, my kind. Dis in elk geval een in die sel.
2: Hy skam, pa.
1: Oog vir oog en een tand vir een tand.
2: Nee, nou tas ek nog meer in die duister, pa.
1: Nee, kom, laat ek jou nou inlig, Ingela.
2: Ja?
1: O, Bertie, nou, Jaapie, my skaapie is

0: op in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
1: Ag, maar een goeie begrip het 'n halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
0: Hoe kan jy ook hier engele kyk? Ou Bertie het om een of ander duistere rede sy kragte by ou Jaap Steyn ingegooi. Nee, ek het ou Bertie deeglik geroskam, maar in my hart het ek gevoel dis nie genoeg nie. Ek moes ou Bertie nog deegliker aangespreek het.
1: Hoe gaan pa dit regkry met 'n sakkie groente?
0: Dit gaan nie om die hondjie nie, maar om die halsbandjie kind.
1: Ek tas alweer, pa.
0: Ja, kyk die kaartjie by die groente. Nie.
1: Ja.
0: Ek het 'n naampie of twee verander. Ou Essie vreet semoes soos 'n koeiman. Ou Bertie wil hê sy moet groente eet en hom uitnooi.
1: Hessie? Hessie het met 'n groot gejuig Albertus se kaartjie voorgegee.
0: Hy vra haar of hy 'n geskenk kan koop. En nou Hessie is 'n bok vir persentjies, jy sien. Nee, Albertus se moet rondstaan en bol staan. Ek kry my sin. En nou Hessie haar, hè. Nee, sy sal op 'n persentjie aandring en Albertus sal moet uithaal en wys. Ek het klag gelag.
1: Hessie het aan Pietro ook gebel, pa.
0: Wat?
1: Die kaartjie voorgelees.
0: Petronella weet van die groente.
1: En die kaartjie.
0: Ach, nee, dan het ek nie klag gelag.
1: Nee, ek dink nie so nie, pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Dat Pietro wil Bertie onder vier oë spreek. En dat Pietro weet mos, pa was daar by die woonstel. Pa het mos opgebel en al so gesê.
0: Dit was 'n fout.
1: Wanneer dat Pietro met Bertie gepraat.
0: Ek luister en ek lag glad
1: nie meer. Precies, en sy sal twee en twee by mekaar tel, pa.
0: My lag het opgedroog.
1: Maar pa ken die spreekwoord wie laaste lag, lag jy lekker.
2: Blij is ek, jy is terug, man.
3: Jy is?
2: Gewis, ja, gewis. Ek loop op die wolke, al.
3: Wat voor wolke, wat voor wolke is die vrou?
2: Vraag jy nog op die wolke van geluk? Jy is uitgenooi van die dis en jy moet vir my een persentje koop.
3: Hoe praat jy dan nou?
2: Maar die groente uit die grond uit sal my oog laat blink en my wangen laat bloes.
3: Ek ruik hond.
2: Mond, ek my mond, ja, maar ek sê met die woorde op jou wonderlike kaartjie. Bertus, ons maak sommer nou op. Ek vergewe jou al jou dwalinge. Jy hoef nie 'n kalm woord te spreek nie.

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RPS.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Duizend dankie, sê Jan. Ander dag rol ek vir jou ook een groot klip in die pad.
1: En een plezier om, Jasper.
0: En een groetnis aan Emmy. En sê haar, ek is dankbaar dat sy jou hesie so aan het gesels gehou het.
1: Maak so om, Jasper.
0: Ek nou ja, nou moet jy maar lekker werk ook. Tot ziens, Jan.
1: Mooi loop op, Jasper.
0: Veilig rij, Jan. Dankie. Het is dan lekker om jou staatmaker bieren te. Ek nou ja, nou maar een stap opstel toe.
2: Pa?
0: Morgen, Engela.
2: Ek soek pa al die hele wereld vol.
0: Hey.
2: Waar was pa?
0: Ek het so bykie vir Jan en Emmy gaan besoek.
2: Het pa die hele eensoente geloop?
0: Ja, met die apostel Per. Hoe kom jy my gesoek?
2: Nee, Bertie wacht al bijna 40 minute op, pa. Hy sit daar op die ou opstelse stoep.
0: Nou, wat wil die ou sikkelaar dan nou mee?
2: Nee, ek het nie gevra nie, pa. Bertie lyk skoon oud van die een of ander gevroeg.
0: Nou, is dit om seker met die koekroller bygekom?
2: Pa.
0: Of sy snor en baard getrek toe hy geslaap het? Ja, maar wacht, laat ek maar jou klaagliedere van Jeremia loop aanhoor.
2: En wat het toe van die groente geword?
0: Ek het dit vir die varken loop gee.
2: Hai pa, dis is som.
0: Ah, nee, dis een vreugde. Dis ou Jaapse groente. Maar wacht, ek loop staan eers vir ou Bertie toe.
2: Verrassing, Essie. Jy dan gesê Albertus is so nors soos 'n buffel.
3: Hai, daar Pietro, daar haal hy die wind skoon uit my seile uit. Hy skimplik uit die gevies waar hy moet laat vaar. Hy wil nie, ek moet jou groente eet. Hy wil nie, ek moet hom uitdooi glad wanneer ek weer kook. Hai, ek voel skoon uitgebouw, daar Pietro. Hoort nou net wat praat ek. Ek is nou net Albertus in sy malheid oor cricket.
2: Groente, Essie, en jy het gepraat oor uitnooi. Was daar dalk 'n koevertjie ook by?
3: Hai, hoe weet dat, Pieter?
2: Nee, ek vra maar net.
3: Ek het die kaartjie en die koevertjie, jy sien by my. Wacht, ek lees dit vir dat, Pieter.
2: Hesie, net voor jy lees, sal jy Albertus vra om 'n besoekje aan my te bring?
3: Ek maak so, maar nou moet dat, Pieter, eers luister. Ek brand om voort te dra, soos toe ek in stande 5 was.

0: Hoe sal ek nou sê? Ag, eennetjie, oom Jasper, ek het geraad meer nie.
1: Jy het die toggie uitgelaat, Bert. Gewoonlik sê jy, ag, eennetjie, toggie. Jy moet geknel wees.
0: Geknel, oom Jasper, geknie altyd.
1: Nou ja, dan moet jy maar heel voor begin te Bert, maar wacht jy. Misschien moet ek die doosie papierzakdoekjes loop al. Die watse naam, die sneesies, jy weet wat. En soos ek nou die saak sien, gaat jy nou nou dinges en traan huil.
0: Kom jy as per spot met my ellende.
1: Sal ek ooit so iets doen nou, Bertie? Ach, nee, ek kyk na jou gezicht en ek luister na jou stem en ek weet jy vroeg.
0: Vroeg?
1: Ek weet uit ondervinding uitlaat as een mens vroeg, gaat die traan die een of ander tyd kom, ja. Nee, ons los ook maar die sneesies. Sprak jy sprake, Bertie.
0: Daar is een koue oorlog aan die gang. Ook moet verloren. Na Klaas hier was het ek al Hessie aangesprek, oordat sy uit die opstal uitgepraat het. Maar niemand is so doof, sy is een wat nie wil hoor nie.
1: Jy praat maar, ek sy luister nie, ne?
0: Tjie, net so om Jasper, ek praat en praat. En praat. En nou Hessie, vee my aan haar af. Sy sê, sy, ek beledig haar. Ek kwets haar. Gisteraan, daar in die vrykamer toe, kom sy in toe ek slaap en sy skik my wakker en sy het 'n kwartier in mekaar gepraat. Ek weet nou nog nie die helfte wat sy my toe geslinger het.
1: Nee, klink soos 'n eensydige verklaring.
0: Dit was so my Jasper. Sy het gegorrel en ek het haar aangegaap. Gegaap ook, want ek was deur die slaap.
1: Toe Bertie, miskien moet jy heel voor begin. Ja, Engela, na die beproeving saam met Bertie

0: Eers kop in een mis. Iemand moet die gelag betaal.
1: Ach, maar een goeie begrip het een halwe woord nodig, pa. Ek het nie.
0: Hoe kan jy ook, Engela, kyk. Ou Bertie het om een of ander duistere rede sy kragte by ou Jaap Steyn ingegooi. Nee, ek het ou Bertie deeglik geroskam, maar in my hart het ek gevoel dis nie genoeg nie. Ek moes ou Bertie nog deegliker aangespreek het.
1: Hoe gaan pa dit regkry met 'n sakkie groente?
0: Dit gaan nie om die hondjie nie, maar om die halsbandjie kind.
1: O, ek tas alweer, pa.
0: Ja, kyk die kaartjie by die groente nie.
1: Ja.
0: Ek het 'n naampie of twee verander. Ou Essie vreet semels soos 'n koeiman. Ou Bertie wil hê sy moet groente eet en hom uitnooi.
1: Hessie? Hessie het met 'n groot gejuig Albertus se kaartjie voorgegee.
0: Hy vra haar of hy 'n geskenk kan koop. En nou Hessie is 'n bok vir persentjies, jy sien. Nee, Albertus se moet rondstaan en bol staan. Nee, ek kry my sin. En nou Hessie haar, hè. Nee, sy sal op 'n persentjie aandring en Albertus sal moet uithaal en wys. Ek het klag gelag.
1: Hessie het aan Pietro ook gebel, pa.
0: Wat?
1: Die kaartjie voorgelees.
0: Petronella weet van die groente.
1: En die kaartjie.
0: Ach, nee, dan het ek nie klag gelag.
1: Nee, ek dink nie so nie, pa. Ook Jaap het die diefstal aan die opsigter oorgedra. Pa Pietro wil Bertie onder vier oë spreek. En pa Pietro weet mos, pa was daar by die woonstel. Pa het mos opgebel en daar so gesê.
0: Dit was 'n fout.
1: Wanneer het Pietro met Bertie gepraat?
0: Ek luister en ek lag glad
1: nie. Precies, en sy sal 2 en 2 by mekaar tel, pa.
0: My lag het opgedroog.
1: Maar pa ken nie spreekwoord wie laaste lag lagie lekker.
2: Blij is ek, jy is terug, man.
3: Jy is?
2: Gewis, ja, gewis. Ek loop op die wolke, Albertie.
3: Wat voor wolke, is die vrou?
2: Vraag jy nog op die wolke van geluk? Jy is uitgenooi van die dis en jy moet vir my 'n persentje koop.
3: Hoe praat jy dan nou?
2: Mama, die groente uit, sal my oog laat blink en my wangen laat bloes.
3: Ek ruik hond.
2: Mond, ek my mond, ja, maar ek sê met die woorde op jou wonderlike kaartjie. Albertus, ons maak sommer nou op.

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RPS.